0: sempre non era ille lux, seu testimonio per vere de lumine. Era lux vera que illumina, omnis hominem venite in un mundo, il mundo era, del mundo per il suo facto nes, et mundo seu non cocignou di propriamente, e sui e non receperum. Quotco d'alte non receperum. E un delir, eis potestate in filus de fili, is cui credum in nomine eius, cui non est sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate viri, sed est Deo natis sum. Et verbum carum factum, es ed habitabit de nobis, et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unigenitia, Pater, plenum gratia, et veritatis.
1: Deo nasi.
0: E ora, super mega exorcismo del Papa León XIII, 1884, 13 de octubre. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamus exsudes filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in lacrima lumbari. Eque ergo advocata nostra y los tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis santa de genitrix, udine officiarum promissionis. Oremus Deo refugio nostro in virtum populum, a te clamante in propitio recce, ed intercedente gloriosa, et immaculata virgine de genitrice Maria, cum beato Joseph, Eius esponso, ac beatis, apostolis tuis Petro et Paulo et Dominus Santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione sancti Mater Ecclesiae, precies e fundimus misericors et benignos exaudi per eure in Christum Dominum Nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequisia insidias diaboli, esto presion impere di Lideo, supplice de precam, tuque princes milicia seres satanam, aliosque spiritus malignum, que ad pensionem animarum per vagantum in mundo divina virtute in inferno de trude. Amen. Cogio sacratissimum.
1: Misere nobis.
0: Cogio sacratissimum.
1: Misere nobis.
0: Cogio sacratissimum.
1: Misere nobis.
0: Ave Maria Purissima.
1: Sem pecado original concebida.
0: Gracias 1470. Quedamos en redes sociales. Dios es amor.